0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci. Allora...
1: Skoro sam zaboravila, imamo i jednu molbu, izgubljen je crni mobitel Honor sa tirkiznom trakom na vrhu i to na području Gornje Vežice, negdje oko kafe Bara Times i bliže okolice. Ako ste negdje pronašli taj telefon, sigurna sam da će vlasnica, odnosno vlasnik biti itekako sretni i zadovoljni. Možete se javiti na sljedeći broj telefona 091-5067-482. Još jednom ćemo ponoviti, dakle, izgubljen je crni mobitel Honor, tirkizna traka na vrhu, na području Gornje Vežice, oko kafe Bara Times. I još jednom broj telefona 091-5067-482.

kako ne kaže na, u Engleskoj na onom intervju za posao postave pitanju kandidatu, can you perform under pressure? A on kaže, no, but I can try Bohemian Rhapsody. A šta može Ana Maria? Ona može izvesti Radio Gaga.